0: alpha ororo mama ah mo try no mo gbianju so titi ko se to pari ma se
1: yen ju to koja ni o
0: july koja august na tun o tun lo
1: o tun te koja
0: august na tun te koja bayi oba boboye ajagun gbode ode abi ajagun gbade ode yes eyan kukuru abi wa kunkun eleyin ko le gbare lowo mama yin ko le deta be ni aburo yin lota ta ba pere aja a pere koko ta fi se
1: ja fi se
0: bibeli de je ko ye wa ni ikorita kan obirin kan lo wa ba adajo pe da ko gbesan mi lara awon eyan yi gbesan mi adajo e wa wo pe ko won se to ba ye ko to Jesu wa bi won le re pe ti adajo aye ba le ronu bi eleyi melo melo ni ma ba tin be lorun pe a si gbesan o o le mi yo gbesan lara won ota mi lati ran kini ran keji keta ikerin karun o lara won to feran mi atawon ti o feran mi pelu ajagun ode oro re lode enu o so na lekan pe so pe ki seyin le gbalẹ ki seyin le tale sugbon won ta won sanwo ibo te tale fun se bo sanwo ngba buro yin de gbowo kilo ti o sanwo yo nya odun ke wa ma lo bayi 250 pere n lo wa di han to yi awon to de lo si bi jesu yin won so be pe o koja be e de ri 150 yo ni ya san fun mo jori be oruko rere saju woro nfadaka esowo ifun ya oni bohun ohun bohun ti e rowo na ani ko sa te na wo si lera awon ko mo ku bayi abi bi so ko wa lo ku bayi nitori pe ohun ah oro yen wo mi lake yen mi ara tori pe mi o loko tori pe mi o bimo tori pe mi o se kini tori pe mi o sawo tori pe mo se ta ma lomo se jo ma fi ye je mi bi ele iya yen soro o bohun so pe ajagun ode boboye adewale e wa gbogbo ona ka sanwo ya ifun e ti gba pe fe san idi niyan ti ya fi so pe yin lo daruko ka pe so pe to emi ko mo ta aburo mi ni o e je ko lo ma aburo mi ka jo lo ma fa o la bi anoda ball game sugbele to wa nle yi eyin la mo te je lo ss leri pe ma san lati no su kefa leni titi pari osu keje e san yoku bon re o ati gba na lo owo yo lati fi se nkan mi o sugbon ta rugbo yi ni o yo iya wo 79 lo bayi to bayi papi ah mi ni so ju be lo e ma jo papi e ma jo tattoo e san owo e fun a je be e dale pada eyi ti ibo ti ko sori e ki won owo danu to ba se se be to ba lohun otale mo ohun otale ile tegba lohun e da pada fohun bo le se fe fa ti o tora won ko le tora won na fi nbe yi pe e ma je ko ri be ajagun ode ode legbe wa ibi to ti niyi niyan o baba ko sowo to ye wa ibi to ti niyi niyan o eran ti pe aso fun oba David pe ah enikan si ni ewure kan ngba te enikan ni ogbe ewure kale mo fi sapere be yen ewure po lo ninu agbala e o wa lalejo o wa re pe ewure te neighbor re yo kan soso yi inu n fe lo o de gba funa David lo ni to wa se pe ohun ni o eni yen orire oni sun lori eni jo yen o mo li de da lo pe iwo gan
1: ni
0: iwo gan leni na ena ti bo se gba iyawo raya to titi raya soju ogun lohun te lo pa ni leni danu so e ja ma ro nkan tori atubotan tori oni ko tori ola ni eyen moju owo iya iku lara yin e mu ku lara yin e sanwo yi e wa wo n to ma ma gbe yen jade bọlọrun ba tun ni siburi jimi kale
1: olotu o so le na mo dale oda kabiyesi adewale boboye ajagun gbade ti ilu ode nítòsí ìṣìnìgbò ìtòsí ìgòbámbẹ̀hún ká ní kìí ṣe pé ẹ fúnra ara yín fẹnu ara yín sọ wípé ẹ sanwó yìí nǹkan míì làbá máa sọ ṣùgbọ́n ńgbà tí ẹ ti lè fi ọwọ́ sọ̀yà wípé ẹ sanwó ìyá yìí